Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribuque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugita essentiamus, qui vivis et regnat